0: International. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky, za to s tým podstatným. Vítajte pri správach pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zostavili sme ich zo servisu TASR a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Sucho ohrozuje tohtoročnú žatvu. Šéf slovenskej diplomacie ocenil krajanské osobnosti. V sobotu sa na Slovensku uskutoční referendum. Obrovské teplo a sucho môžu mať negatívny vplyv na výsledky žatvy tento rok, hoci podľa predsedu vlády Roberta Fica je zatiaľ predčasné robiť definitívne závery, keďže žatva sa len začína. Premiér upozornil aj na možné regionálne rozdiely vo výnosoch a na obavy poľnohospodárov z nedostatku krmovín. Pričom Slovensko chce v Európskej únii presadzovať udržanie financií pre poľnohospodárstvo. Diskutuje sa aj o investíciách do závlahových systémov formou PPP projektov, ktoré by mali pomôcť zmierniť dopady sucha. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí na Bratislavskom hrade. Ocenenia ministerstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva si prevzalo 8 osobností zo Slovenska i zo zahraničia. Minister zdôraznil, že ocenenia vyjadrili uznanie krajanom za prínos k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a národnej identity. Štatistický úrad v súvislosti so sobotným referendom informoval, že by sa na hlasovaní mohlo zúčastniť vyše 4 milióny oprávnených voličov, pričom vyše 112 tisíc mladých ľudí bude hlasovať poprvý raz. Voliči budú rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum sa uskutočne na základe petície iniciovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Schválené zonácie štyroch národných parkov podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied nezohľadňujú ich odborné odporúčania a nespĺňajú podmienky plánu obnovy, čo môže ohroziť ochranu cenných území aj eurofondy. Platforma environmentálnych organizácií a jednotlivcov Zelená väčšina zároveň vyzvala vládu, aby zverejnila konečné znenie schválených dokumentov, keďže podľa nej existujú obavy, že reforma národných parkov bola oslabená. Ministerstvo životného prostredia naopak tvrdí, že zonácie pripravilo podľa prísnych kritérií. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií pre nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte, a to v 7 obciach a mestách Sereď a Prešov. Po extrémnych horúčavách zasiahli krajinu silné búrky, ktoré spôsobili problémy v doprave aj výpadky elektriny. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, pričom preverí plnenie ich daňových a registračných povinností. Kontroly sa zamerajú najmä na príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barteru či predaja vlastných produktov a služieb. Finančná správa pripomína, že aj príjmy z online tvorby podliehajú zdaneniu a pri reklamnej činnosti treba aj podnikateľské oprávnenie. Vo Východnej sa začal 71. ročník folklórneho festivalu, potrvá do nedele a pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór a jeho históriu, vrátane Viliama Jána Grusku, Anny Hulejovej, Ľubomíra Tatarku Čalamachu a Heleny Jurasovovej. Návštevníkov čakajú okrem iného vystúpenia sľuku, diskusie, workshopy a tanečné školy s ukážkami tradícií z rôznych regiónov. Slovenský komorný orchester vystúpi od 3. do 5. júla na dvoch prestížnych festivaloch klasickej hudby vo francúzskych mestách Remeš a Compiègne pod vedením Evalda Danela. Spolu s orchestrom sa predstavia viacerí slovenskí solisti aj francúzska hoboistka Clarisse Moreau. Program ponúkne diela od baroka po súčasnosť.
0: Téma dňa.
1: Viac investovať do inovácií a talentu, posilniť dôveru v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040. Slovenská akadémia vied na nej pracovala vyše pol roka. Dokumentom sa po pripomienkovaní bude zaoberať vláda, ktorá ho žiadala vypracovať. Viac povie Katarína Borovská.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom SAVky, ale skôr zadávateľa.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
2: Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A dozviete sa, že v Tatranskej Lomnici zrekonštruovali hotelovú legendu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Jeho meno je spojené najmä so skupinou Tublatanka. Podpísal sa pod jej hity ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Loď do neznáma, či Pravda víťazí.

0: Martin Sarvaš písal tiež texty pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Janka Lehockého či Laca Lučeniča. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Bátorička a František z Assisi. V rokoch 2008 až 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. Martina Sarvaša si teraz pripomenieme v rozhovore s Vladom Francom v relácii Túto hudbu mám rád.
1: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
2: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov. Čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
1: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
2: Nie. Tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt. Ale každý týždeň, sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
1: Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
2: Keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene povedzme s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov.
1: A tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
2: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
1: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
2: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí v ožuchanom kabáte. Musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips, Kinočas. Rádko!

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov týchto okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá a nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme, že z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si ešte dnes povieme. Už sme sa dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu, vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
3: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená, priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mesta časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
4: Ale je veľmi dobré, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
3: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
4: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
3: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou, ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, ich spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
1: Prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retropobytov v štýle ROH, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
5: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bol ozaj veľmi krátky čas.
1: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky.

0: scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky, za to s tým podstatným. Vítajte pri správach pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zostavili sme ich zo servisu TASR a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Sucho ohrozuje tohtoročnú žatvu. Šéf slovenskej diplomacie ocenil krajanské osobnosti. V sobotu sa na Slovensku uskutoční referendum. Obrovské teplo a sucho môžu mať negatívny vplyv na výsledky žatvy tento rok, hoci podľa predsedu vlády Roberta Fica je zatiaľ predčasné robiť definitívne závery, keďže žatva sa len začína. Premiér upozornil aj na možné regionálne rozdiely vo výnosoch a na obavy poľnohospodárov z nedostatku krmovín, pričom Slovensko chce v Európskej únii presadzovať udržanie financií pre poľnohospodárstvo. Diskutuje sa aj o investíciách do závlahových systémov formou PPP projektov, ktoré by mali pomôcť zmierniť dopady sucha. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí na Bratislavskom hrade. Ocenenia ministerstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva si prevzalo 8 osobností zo Slovenska i zo zahraničia. Minister zdôraznil, že ocenenia vyjadrili uznanie krajanom za prínos k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a národnej identity. Statistický úrad v súvislosti so sobotným referendom informoval, že by sa na hlasovaní mohlo zúčastniť vyše 4 milióny oprávnených voličov, pričom vyše 112 tisíc mladých ľudí bude hlasovať poprvý raz. Voliči budú rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum sa uskutočne na základe petície iniciovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Schválené zonácie štyroch národných parkov podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied nezohľadňujú ich odborné odporúčania a nespĺňajú podmienky plánu obnovy, čo môže ohroziť ochranu cenných území aj eurofondy. Platforma environmentálnych organizácií a jednotlivcov Zelená väčšina zároveň vyzvala vládu, aby zverejnila konečné znenie schválených dokumentov, keďže podľa nej existujú obavy, že reforma národných parkov bola oslabená. Ministerstvo životného prostredia naopak tvrdí, že zonácie pripravilo podľa prísnych kritérií. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií pre nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte, a to v 7 obciach a mestách Sereď a Prešov. Po extrémnych horúčavách zasiahli krajinu silné búrky, ktoré spôsobili problémy v doprave aj výpadky elektriny. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, pričom preverí plnenie ich daňových a registračných povinností. Kontroly sa zamerajú najmä na príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barteru či predaja vlastných produktov a služieb. Finančná správa pripomína, že aj príjmy z online tvorby podliehajú zdaneniu a pri reklamnej činnosti treba aj podnikateľské oprávnenie. Vo Východnej sa začal 71. ročník folklórneho festivalu, potrvá do nedele a pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór aj jeho históriu, vrátane Viliama Jána Grusku, Anny Hulejovej, Ľubomíra Tatarku Čalamachu a Heleny Jurasovovej. Návštevníkov čakajú okrem iného vystúpenia sľuku, diskusie, workshopy a tanečné školy s ukážkami tradícií z rôznych regiónov. Slovenský komorný orchester vystúpi od 3. do 5. júla na dvoch prestížnych festivaloch klasickej hudby vo francúzskych mestách Remeš a Compiègne pod vedením Evalda Danela. Spolu s orchestrom sa predstavia viacerí slovenskí solisti aj francúzska hoboistka Clarisse Moreau. Program ponúkne diela od baroka po súčasnosť.
0: Téma dňa.
1: Viac investovať do inovácií a talentu, posilniť dôveru v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040. Slovenská akadémia vied na nej pracovala vyše pol roka. Dokumentom sa po pripomienkovaní bude zaoberať vláda, ktorá ho žiadala vypracovať. Viac povie Katarína Borovská.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom SAVky, ale skôr zadávateľa.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti, to je taká ako utopia.
2: Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A dozviete sa, že v Tatranskej Lomnici zrekonštruovali hotelovú legendu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Jeho meno je spojené najmä so skupinou Tublatanka. Podpísal sa pod jej hity ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Loď do neznáma, či pravda víťazí.

0: Martin Sarvaš písal tiež texty pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Janka Lehockého či Laca Lučeniča. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Bátorička a František z Assisi. V rokoch 2008 až 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. Martina Sarvaša si teraz pripomenieme v rozhovore s Vladom Francom v relácii Túto hudbu mám rád.
1: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
2: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov. Čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
1: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
2: Nie. Tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt. Ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
1: Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
2: Keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov.
1: A tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
2: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme, toho poslucháča alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome alebo nevedome, a naozaj zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
1: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
2: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí. V ožuchanom kabáte musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka, a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas. Rádku!

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov týchto okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si ešte dnes povieme. Už sme sa dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu, vyhlásila bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
3: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená. Priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mesta časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
4: Ale tak. Je veľmi dobre, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominantá.
3: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
2: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
3: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu a on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, tých spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
1: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retropobytov v štýle ROH, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
5: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
1: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky.

0: scenári dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes. Bez zbytočnej omáčky, za to s tým podstatným. Vítajte pri správach pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zostavili sme ich zo servisu TASR a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
1: Správy.
0: Sucho ohrozuje tohtoročnú žatvu. Šéf slovenskej diplomacie ocenil krajanské osobnosti. V sobotu sa na Slovensku uskutoční referendum. Obrovské teplo a sucho môžu mať negatívny vplyv na výsledky žatvy tento rok, hoci podľa predsedu vlády Roberta Fica je zatiaľ predčasné robiť definitívne závery, keďže žatva sa len začína. Premiér upozornil aj na možné regionálne rozdiely vo výnosoch a na obavy poľnohospodárov z nedostatku krmovín, pričom Slovensko chce v Európskej únii presadzovať udržanie financií pre poľnohospodárstvo. Diskutuje sa aj o investíciách do závlahových systémov formou PPP projektov, ktoré by mali pomôcť zmierniť dopady sucha. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí na Bratislavskom hrade. Ocenenia ministerstva, úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva si prevzalo 8 osobností zo Slovenska i zo zahraničia. Minister zdôraznil, že ocenenia vyjadrili uznanie krajanom za prínos k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a národnej identity. Statistický úrad v súvislosti so sobotným referendom informoval, že by sa na hlasovaní mohlo zúčastniť vyše 4 milióny oprávnených voličov, pričom vyše 112 tisíc mladých ľudí bude hlasovať poprvý raz. Voliči budú rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum sa uskutočne na základe petície iniciovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Schválené zonácie štyroch národných parkov podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied nezohľadňujú ich odborné odporúčania a nespĺňajú podmienky plánu obnovy, čo môže ohroziť ochranu cenných území aj eurofondy. Platforma environmentálnych organizácií jednotlivcov Zelená väčšina zároveň vyzvala vládu, aby zverejnila konečné znenie schválených dokumentov, keďže podľa nej existujú obavy, že reforma národných parkov bola oslabená. Ministerstvo životného prostredia naopak tvrdí, že zonácie pripravilo podľa prísnych kritérií. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií pre nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte, a to v 7 obciach a mestách Sereď a Prešov. Po extrémnych horúčavách zasiahli krajinu silné búrky, ktoré spôsobili problémy v doprave aj výpadky elektriny. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, pričom preverí plnenie ich daňových a registračných povinností. Kontroly sa zamerajú najmä na príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barteru či predaja vlastných produktov a služieb. Finančná správa pripomína, že aj príjmy z online tvorby podliehajú zdaneniu a pri reklamnej činnosti treba aj podnikateľské oprávnenie. Vo Východnej sa začal 71. ročník folklórneho festivalu, potrvá do nedele a pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór a jeho históriu, vrátane Viliama Jána Grusku, Anny Hulejovej, Ľubomíra Tatarku Čalamachu a Heleny Jurasovovej. Návštevníkov čakajú okrem iného vystúpenia sľuku, diskusie, workshopy a tanečné školy s ukážkami tradícií z rôznych regiónov. Slovenský komorný orchester vystúpi od 3. do 5. júla na dvoch prestížnych festivaloch klasickej hudby vo francúzskych mestách Remeš a Compiègne pod vedením Evalda Danela. Spolu s orchestrom sa predstavia viacerí slovenskí solisti aj francúzska hoboistka Clarisse Moreau. Program ponúkne diela od baroka po súčasnosť.
1: Téma dňa.
0: Viac investovať do inovácií a talentu, posilniť dôveru v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040. Slovenská akadémia vied na nej pracovala vyše pol roka. Dokumentom sa po pripomienkovaní bude zaoberať vláda, ktorá ho žiadala vypracovať. Viac povie Katarína Borovská.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom SAVky, ale skôr zadávateľa.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
2: Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A dozviete sa, že v Tatranskej Lomnici zrekonštruovali hotelovú legendu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Jeho meno je spojené najmä so skupinou Tublatanka. Podpísal sa pod jej hity ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Loď do neznáma, či pravda víťazí.

0: Martin Sarvaš písal tiež texty pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Janka Lehockého či Laca Lučeniča. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Bátorička a František z Assisi. V rokoch 2008 až 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. Martina Sarvaša si teraz pripomenieme v rozhovore s Vladom Francom v relácii Túto hudbu mám rád.
1: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
2: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov, čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
1: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
2: Nie, tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt, ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
1: Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
2: Keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene povedzme s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov.
1: A tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
2: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
1: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
2: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí v ožuchanom kabáte. Musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas. Rádku!

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov týchto okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si ešte dnes povieme. Už sme sa dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu, vyhlásila bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
3: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená. Priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mestskou časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
4: Ale je veľmi dobre, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
3: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
4: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
3: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, ich spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
1: Prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retropobytov v štýle ROH, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
5: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
1: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernst Berger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky.

0: scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky, za to s tým podstatným. Vítajte pri správach pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zostavili sme ich zo servisu TASR a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Sucho ohrozuje tohtoročnú žatvu. Šéf slovenskej diplomacie ocenil krajanské osobnosti. V sobotu sa na Slovensku uskutoční referendum. Obrovské teplo a sucho môžu mať negatívny vplyv na výsledky žatvy tento rok, hoci podľa predsedu vlády Roberta Fica je zatiaľ predčasné robiť definitívne závery, keďže žatva sa len začína. Premiér upozornil aj na možné regionálne rozdiely vo výnosoch a na obavy poľnohospodárov z nedostatku krmovín, pričom Slovensko chce v Európskej únii presadzovať udržanie financií pre poľnohospodárstvo. Diskutuje sa aj o investíciách do závlahových systémov formou PPP projektov, ktoré by mali pomôcť zmierniť dopady sucha. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí na Bratislavskom hrade. Ocenenia ministerstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva si prevzalo 8 osobností zo Slovenska i zo zahraničia. Minister zdôraznil, že ocenenia vyjadrili uznanie krajanom za prínos k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a národnej identity. Štatistický úrad v súvislosti so sobotným referendom informoval, že by sa na hlasovaní mohlo zúčastniť vyše 4 milióny oprávnených voličov, pričom vyše 112 tisíc mladých ľudí bude hlasovať poprvý raz. Voliči budú rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum sa uskutočňuje na základe petície iniciovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Schválené zonácie štyroch národných parkov podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied nezohľadňujú ich odborné odporúčania a nespĺňajú podmienky plánu obnovy, čo môže ohroziť ochranu cenných území aj eurofondy. Platforma environmentálnych organizácií a jednotlivcov Zelená väčšina zároveň vyzvala vládu, aby zverejnila konečné znenie schválených dokumentov, keďže podľa nej existujú obavy, že reforma národných parkov bola oslabená. Ministerstvo životného prostredia naopak tvrdí, že zonácie pripravilo podľa prísnych kritérií. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií pre nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte, a to v 7 obciach a mestách Sereď a Prešov. Po extrémnych horúčavách zasiahli krajinu silné búrky, ktoré spôsobili problémy v doprave aj výpadky elektriny. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, pričom preverí plnenie ich daňových a registračných povinností. Kontroly sa zamerajú najmä na príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barteru či predaja vlastných produktov a služieb. Finančná správa pripomína, že aj príjmy z online tvorby podliehajú zdaneniu a pri reklamnej činnosti treba aj podnikateľské oprávnenie. Vo Východnej sa začal 71. ročník folklórneho festivalu, potrvá do nedele a pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór a jeho históriu, vrátane Viliama Jána Grusku, Anny Hulejovej, Ľubomíra Tatarku Čalamachu a Heleny Jurasovovej. Návštevníkov čakajú okrem iného vystúpenia sľuku, diskusie, workshopy a tanečné školy s ukážkami tradícií z rôznych regiónov. Slovenský komorný orchester vystúpi od 3. do 5. júla na dvoch prestížnych festivaloch klasickej hudby vo francúzskych mestách Remeš a Compiègne pod vedením Evalda Danela. Spolu s orchestrom sa predstavia viacerí slovenskí solisti aj francúzska hoboistka Clarisse Moreau. Program ponúkne diela od baroka po súčasnosť.
0: Téma dňa.
1: Viac investovať do inovácií a talentu, posilniť dôveru v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040. Slovenská akadémia vied na nej pracovala vyše pol roka. Dokumentom sa po pripomienkovaní bude zaoberať vláda, ktorá ho žiadala vypracovať. Viac povie Katarína Borovská.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Savky, ale skôr zadávateľa.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
2: Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A dozviete sa, že v Tatranskej Lomnici zrekonštruovali hotelovú legendu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Jeho meno je spojené najmä so skupinou Tublatanka. Podpísal sa pod jej hity ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Loď do neznáma, či pravda víťazí.

0: Martin Sarvaš písal tiež texty pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Janka Lehockého či Laca Lučeniča. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Bátorička a František z Assisi. V rokoch 2008 až 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. Martina Sarvaša si teraz pripomenieme v rozhovore s Vladom Francom v relácii Túto hudbu mám rád.
1: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
2: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov. Čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
1: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
2: Nie, tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt, ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
1: Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
2: Keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene povedzme s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov.
1: A tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
2: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme toho posluchača, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
1: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
2: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí. V ožuchanom kabáte musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas. Rád

0: Rádio Slovakia Internacionál.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov týchto okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si ešte dnes povieme. Už sme sa dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu, vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
3: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená, priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi, s mestskou časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
4: Ale je veľmi dobre, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
3: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
2: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
3: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, v 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, tých spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
1: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retropobytov v štýle ROH, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
5: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do tej rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
1: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky.

0: scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky, za to s tým podstatným. Vitajte pri správach pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zostavili sme ich zo servisu TASR a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Sucho ohrozuje tohtoročnú žatvu. Šéf slovenskej diplomacie ocenil krajanské osobnosti. V sobotu sa na Slovensku uskutoční referendum. Obrovské teplo a sucho môžu mať negatívny vplyv na výsledky žatvy tento rok, hoci podľa predsedu vlády Roberta Fica je zatiaľ predčasné robiť definitívne závery, keďže žatva sa len začína. Premiér upozornil aj na možné regionálne rozdiely vo výnosoch a na obavy poľnohospodárov z nedostatku krmovín, pričom Slovensko chce v Európskej únii presadzovať udržanie financií pre poľnohospodárstvo. Diskutuje sa aj o investíciách do závlahových systémov formou PPP projektov, ktoré by mali pomôcť zmierniť dopady sucha. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí na Bratislavskom hrade. Ocenenia ministerstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva si prevzalo 8 osobností zo Slovenska i zo zahraničia. Minister zdôraznil, že ocenenia vyjadrili uznanie krajanom za prínos k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a národnej identity. Statistický úrad v súvislosti so sobotným referendom informoval, že by sa na hlasovaní mohlo zúčastniť vyše 4 milióny oprávnených voličov, pričom vyše 112 tisíc mladých ľudí bude hlasovať poprvý raz. Voliči budú rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum sa uskutočne na základe petície iniciovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Schválené zonácie štyroch národných parkov podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied nezohľadňujú ich odborné odporúčania a nespĺňajú podmienky plánu obnovy, čo môže ohroziť ochranu cenných území aj eurofondy. Platforma environmentálnych organizácií a jednotlivcov Zelená väčšina zároveň vyzvala vládu, aby zverejnila konečné znenie schválených dokumentov, keďže podľa nej existujú obavy, že reforma národných parkov bola oslabená. Ministerstvo životného prostredia naopak tvrdí, že zonácie pripravilo podľa prísnych kritérií. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií pre nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte, a to v 7 obciach a mestách Sereď a Prešov. Po extrémnych horúčavách zasiahli krajinu silné búrky, ktoré spôsobili problémy v doprave aj výpadky elektriny. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, pričom preverí plnenie ich daňových a registračných povinností. Kontroly sa zamerajú najmä na príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barteru či predaja vlastných produktov a služieb. Finančná správa pripomína, že aj príjmy z online tvorby podliehajú zdaneniu a pri reklamnej činnosti treba aj podnikateľské oprávnenie. Vo Východnej sa začal 71. ročník folklórneho festivalu, potrvá do nedele a pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór a jeho históriu, vrátane Viliama Jána Grusku, Anny Hulejovej, Ľubomíra Tatarku Čalamachu a Heleny Jurasovovej. Návštevníkov čakajú okrem iného vystúpenia sľuku, diskusie, workshopy a tanečné školy s ukážkami tradícií z rôznych regiónov. Slovenský komorný orchester vystúpi od 3. do 5. júla na dvoch prestížnych festivaloch klasickej hudby vo francúzskych mestách Remeš a Compiègne pod vedením Evalda Danela. Spolu s orchestrom sa predstavia viacerí slovenskí solisti aj francúzska hoboistka Clarisse Moreau. Program ponúkne diela od baroka po súčasnosť.
0: Téma dňa.
1: Viac investovať do inovácií a talentu, posilniť dôveru v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040. Slovenská akadémia vied na nej pracovala vyše pol roka. Dokumentom sa po pripomienkovaní bude zaoberať vláda, ktorá ho žiadala vypracovať. Viac povie Katarína Borovská.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom SAVky, ale skôr zadávateľa.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti, to je taká ako utopia.
2: Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A dozviete sa, že v Tatranskej Lomnici zrekonštruovali hotelovú legendu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Jeho meno je spojené najmä so skupinou Tublatanka. Podpísal sa pod jej hity ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Loď do neznáma, či pravda víťazí.

0: Martin Sarvaš písal tiež texty pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Janka Lehockého či Laca Lučeniča. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Bátorička a František z Assisi. V rokoch 2008 až 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. Martina Sarvaša si teraz pripomenieme v rozhovore s Vladom Francom v relácii Túto hudbu mám rád.
1: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
2: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov. Čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
1: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
2: Nie. Tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt. Ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
1: Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
2: Keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov.
1: A tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
2: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme, toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
1: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
2: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí v ožuchanom kabáte. Musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas. Rádku!

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov týchto okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si ešte dnes povieme. Už sme sa dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu, vyhlásila bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
3: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená. Priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mesta časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
4: Ale tak. Je veľmi dobre, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominantná.
3: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
2: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
3: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou, ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke, tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, ich spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
1: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retropobytov v štýle ROH, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
5: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
1: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky.

0: scenári dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už šiestu časť nového súťažného cyklu Radio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 5. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A pozveme vás aj do podzemia. V Handlovej sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu, kde priblížia verejnosti prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch, niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. V objatí Tatranských štítov, tam, kde sa ranné slnko opiera o horské svahy a vietor nesie vôňu ihličia, leží Nový Smokovec. Miesto, kde je liekom čistý vysokohorský vzduch, ticho lesov a rytmus hôr, ktorý človeka učí spomaliť. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Pod majestátnym Slavkovským štítom nachádzajú návštevníci nielen úľavu pre telo, ale aj priestor na obnovu vnútorného pokoja. Každý nádych tam pripomína, že niekedy je najvzácnejšou vodou života práve čistý horský vzduch a čas venovaný sebe. V ďalšej časti nášho cyklu Živá voda vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Šiestu časť pre vás pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI.

0: Každé výnimočné miesto má svoj príbeh. Príbeh kúpeľov Nový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie – pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám teraz porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
1: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
0: Jeho príbeh sa začal, keď prišiel do Tatier ako lekár hľadajúci zamestnanie. Keďže trpel respiračnými problémami, rýchlo zistil, že tatranská klíma mu výrazne uľavuje pri dýchaní. Jeho veľkým snom sa preto stalo založenie vlastných kúpeľov vo Vysokých Tatrách. Tento sen sa začal naplňať pred 150 rokmi, keď bol v roku 1876 otvorený prvý kúpeľný dom. Základom vízie doktora Mikuláša Zontága bolo presvedčenie, že príroda môže byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Na tomto princípe stoja kúpele Nový Smokovec dodnes. Spájajú odborné liečebné procedúry s jedinečným prostredím Vysokých Tatier. Z novodobej histórie treba spomenúť aj zvládnutie ničivej výchrice, ktorá zasiahla Vysoké Tatry v roku 2004. V tom čase si vedenie kúpeľov nebolo isté, či bude možné pokračovať v ich činnosti a či budú mať ľudia aj naďalej záujem o kúpeľnú liečbu, keďže prírodná katastrofa výrazne zmenila charakter tatranskej krajiny. Našťastie sa podarilo všetky následky postupne prekonať, lesy sa obnovili a život vo Vysokých Tatrách sa vrátil do bežných koľají.
1: No ale po čase potom prišla ďalšia kríza, a to bola korona kríza. Nevedeli sme, že čo robiť, ako to zvládnuť, ale ako jedni z mála kúpeľov sme boli počas celej tej doby otvorení ako kúpele a poskytovali sme tú kúpeľnú starostlivosť.
0: Na toto náročné obdobie si zaspomínala riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková. Kúpeľný komplex v Novom Smokovci tvorí štvorica hotelov, z ktorých dva majú historický význam a sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Jedným z nich je hotel Palace, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou a najväčším zariadením v areáli kúpeľov. Druhým je hotel Branisko, najstarší hotel v komplexe. Postupne k ním pribudli aj hotely Palace Grand 1 a Palace Grand 2. Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
2: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
0: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
2: Klimatoterapia je liečebná metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Na ľudský organizmus čistý horský vzduch plýva špecificky a komplexne. Nedá sa povedať, že sú len jednotlivé faktory tohto prostredia, alebo ktoré vplývajú na organizmus, ale hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti, je to vzduch bez alergénov. A toto je vlastne našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
0: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. O tom, že liečivá sila tatranskej prírody dokáže ľuďom výrazne pomôcť, svedčia aj príbehy tých, ktorí sú kúpeľom verní celé 10 ročia. Jednou z nich je aj 95-ročná pani Irena Jurišová z Kremnice, ktorá do kúpeľov do Vysokých Tatier prichádza už viac než 50 rokov. Čo jej toto miesto prináša a prečo sa sem stále vracia, nám teraz prezradí.
3: Každému odporúčam Tatry. Som šťastná, že moja pneumologička to schvaľuje a mi doporučia každý rok toto liečenie. Žijem sama v Kremnici v byte. Keď to chcem mať v poriadku, ja musím aj pracovať. Za to si na liečení využívam ten komfort. Do Tatier chodím veľmi rada, lebo mám 80-ročnú kamarátku, s ktorou chodíme 40 rokov na liečenie. Toto liečenie bolo dobre aj v Branisku, kde som bývala, lenže uštervočky mi nedovolili 300 schodov denne prejsť. A už sme nevládali na také túry ísť na vyhliadku, alebo to sa už nedá. Ponúkli mi Palace Grand 2 a som nad mieru spokojná so všetkým. Nie len s ubytovaním, s ľuďmi, ktorí sú srdeční, milí, ochotní. No a to si nesmierne vážim a odnesiem domov tú ich láskavosť a milotu.
0: Život pani Irene priniesol nejednú ťažkú skúšku. Pred 26 rokmi ovdovela a musela sa vyrovnať aj so stratou oboch detí. Dnes jej najväčšou oporou zostáva vnučka. Napriek všetkému, ako sama hovorí, treba žiť, pokiaľ sa dá. Od 18 rokov ju sprevádza astma a silné alergie, preto si liečivé účinky tatranskej klímy mimoriadne cení. Spomedzi procedúr si najviac obľúbila masáže a inhalácie, ktoré jej prinášajú úľavu a pomáhajú zlepšovať kvalitu života. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porubský, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
2: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operáciách štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz. My hlavne venujeme sa okrem teda klimatoterapii k pohybovej liečbe, kde pacientov učíme správne dýchať. Máme dýchové cvičenia pre celové skupiny, máme individuálne dýchové cvičenia a máme Nordic Walking.
0: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Kúpele Nový Smokovec však svojim hosťom neponúkajú iba odbornú kúpeľnú starostlivosť, ale aj širokú škálu doplnkových služieb a možností na oddych či aktívne trávenie voľného času. Viac prezradí riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková.
1: Tak okrem tej kúpeľnej starostlivosti, ktorá je u nás primárna, sa poskytujú aj rekondičné pobyty, ktoré v podstate sa poskytujú zamestnancom, ktorí vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. No a keď ideme trošku odbočiť teda od tejto témy ubytovania a procedúr a liečebných pobytov, tak poskytujeme aj kongresovú turistiku. Ročne tu máme niekoľko desiatok konferencií, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. Disponujeme veľkým kongresovým centrom, ktoré má kapacitu cez 300 miest, takže je to veľmi taktiež obľúbené aj vďaka polohe táto lokalita aj na konferencie.
0: 76-ročnú Máriu Galfiovú sme stretli počas prechádzky v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Rodáčka z Bratislavy sa do kúpeľov Nový Smokovec vracia pravidelne každý rok, predovšetkým na liečbu astmy. Pobyt v Tatrách jej prináša úľavu nielen vďaka priaznivým účinkom čistého horského vzduchu, ale aj pre neopakovateľnú atmosféru tohto miesta a stretnutia s ľuďmi, s ktorými tam prežila významnú časť svojho života. Vysoké Tatry sú pre ňu doslova druhým domovom. Viac než 30 rokov tam pracovala a prežila svoje aktívne pracovné obdobie. Aj preto sa tam vždy s radosťou vracia.
4: Mám tu ešte stále také zázemie rodinných priateľov, kolegyne bývalé, som robila na mestskom úrade proste celý ten život, ktorý som prežila v Tatrách, takže aj toto ma tak priťahuje trošku do tých Tatier každý rok. Ja som alergička, teda astmatička, tak samozrejme, že Keď sa vrátim z Tatiera a idem na kontrolu k mojej lekárke, tak všetky hodnoty sú úplne iné ako keď prichádzam sem, takže prospieva to určite. Vzduch, ale samozrejme aj tie procedúry, ktoré kúpele poskytujú.
0: Veľkým prínosom pre pani Máriu je aj procedúra Nordic Walking. Práve tá ju natoľko oslovila, že si po návrate z liečenia zaobstarala vlastné paličky, aby sa tejto aktivite mohla venovať aj doma. Absolvovala dokonca krátky kurz správnej techniky a dnes pravidelne vyráža na prechádzky do Malých Karpát. A prečo by kúpele Nový Smokovec odporúčila aj našim poslucháčom? Na základe svojich 12 rokov skúseností hovorí, že pobyt v kúpeľoch jej vždy priniesol úžitok. Oceňuje kvalitné procedúry, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotný stav a vyzdvihuje aj množstvo možností na aktívny oddych. Osobitne odporúča výlety a prechádzky v nádhernom prostredí tatranskej prírody, ktoré podľa nej prispievajú k fyzickej aj psychickej pohode. A aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazočákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz. Pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že je to naozaj veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie. Vysoké Tatry sú v podstate takým srdcom celého Slovenska a o to viac by bolo pekné prísť tu. Máme tu aj množstvo pacientov zo zahraničia, predovšetkým z Čiech, a klienti sa k nám veľmi radi vracajú.
0: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Ak ste pozorne počúvali, určite poznáte na ňu odpoveď. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko dní by mal optimálne trvať liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, MIT na 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
0: Pred nami je ešte krásna povinnosť vyžrebovať víťaza nášho redakčného súťažiaceho, ktorý získa suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Mám tu v kancelárii Martina Haraja a kopu lístočkov so správnymi odpovediami. Takže Martin, šťastie našich poslucháčov je v tvojich rukách.
6: To neviem, či je dobrá voľba, ale urobím, čo sa dá. V predchádzajúcom kole sme sa pýtali, že v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajeckej teplice na Spa Afrodite. No a správne odpovede sú tie, ktoré udali rok 1996. Ja teraz zamiešam z tých správnych odpovedí, ktoré došli z celého sveta. I vyhráva pani Katarína Gajdičová z Kuneradu. Srdečne gratulujeme a posielame ceny. No a všetky správne odpovede, ktoré ste nám zaslali, vrátane pani Kataríny, ide do ďalšieho žrebovania, do ktorého sú zapojení aj naši kolegovia z cudzojazyčných redakcií. A výhrou je pobyt v spomínaných kúpeľoch Rajecké teplice a viac o tom povie zástupkyňa španielskej redakcie, ktorá predchádzajúce kolo pripravila, Ladislava Hudzovičová.
7: Musím povedať, že losujem za kolegyňu, ktorá pripravovala toto kolo, pripravovala ho s láskou, pretože pochádza z tohto kraja, kde sa nachádzajú Rajecké teplice, a sledovala aj vývoj týchto kúpeľov, ako idú s dobou. Momentálne sú jedni z takých akože najaktuálnejších, čo sa týka procedúr, ponuky a tak ďalej, takže jej to robí veľkú radosť, že takto prosperujú. A preto nášmu výhercovi prajeme, aby prežil vo dvojici krásny pobyt na 5 nocí. Je tam ubytovanie s polpenziou, voľné vstupy do termálnych bazénov, saunového sveta a Natural Spa. Hotel sa volá Afrodite.
6: Poprosíme ťa vyžrebovať jedného výhercu tejto hlavnej ceny.
7: Tak, to som vytiahla. Juan Franco Crespo, Tarragona, Katalánsko, Španielsko.
0: Takže víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celoredakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
1: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 v západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto, ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom a sme dostali sa do nejakej taký kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
0: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
2: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
0: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
3: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
0: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna eur.

0: hranici.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už šiestu časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 5. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A pozveme vás aj do podzemia. V Handlovej sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu, kde priblížia verejnosti prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch. Niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. V objatí Tatranských štítov, tam, kde sa ranné slnko opiera o horské svahy a vietor nesie vôňu ihličia, leží Nový Smokovec. Miesto, kde je liekom čistý vysokohorský vzduch, ticho lesov a rytmus hôr, ktorý človeka učí spomaliť. Kúpele Nový Smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Pod majestátnym Slavkovským štítom nachádzajú návštevníci nielen úľavu pre telo, ale aj priestor na obnovu vnútorného pokoja. Každý nádych tam pripomína, že niekedy je najvzácnejšou vodou života práve čistý horský vzduch a čas venovaný sebe. V ďalšej časti nášho cyklu Živá voda vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Šiestu časť pre vás pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI.
0: Hrajte s nami.
1: Každé výnimočné miesto má svoj príbeh. Príbeh kúpeľov Nový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie. Pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám teraz porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
2: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tátier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
1: Jeho príbeh sa začal, keď prišiel do Tatier ako lekár hľadajúci zamestnanie. Keďže trpel respiračnými problémami, rýchlo zistil, že tatranská klíma mu výrazne uľavuje pri dýchaní. Jeho veľkým snom sa preto stalo založenie vlastných kúpeľov vo Vysokých Tatrách. Tento sen sa začal naplňať pred 150 rokmi, keď bol v roku 1876 otvorený prvý kúpeľný dom. Základom vízie doktora Mikuláša Zontága bolo presvedčenie, že príroda môže byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Na tomto princípe stoja kúpele Nový Smokovec dodnes. Spájajú odborné liečebné procedúry s jedinečným prostredím Vysokých Tatier. Z novodobej histórie treba spomenúť aj zvládnutie ničivej výchrice, ktorá zasiahla Vysoké Tatry v roku 2004. V tom čase si vedenie kúpeľov nebolo isté, či bude možné pokračovať v ich činnosti a či budú mať ľudia aj naďalej záujem o kúpeľnú liečbu, keďže prírodná katastrofa výrazne zmenila charakter tatranskej krajiny. Našťastie sa podarilo všetky následky postupne prekonať, lesy sa obnovili a život vo Vysokých Tatrách sa vrátil do bežných koľají.
2: No ale po čase potom prišla ďalšia kríza a to bola korona kríza. Nevedeli sme, že čo robiť, ako to zvládnuť, ale ako jedni z mála kúpeľov sme boli počas celej tej doby otvorení ako kúpele a poskytovali sme tú kúpeľnú starostlivosť.
1: Na toto náročné obdobie si zaspomínala riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková. Kúpeľný komplex v Novom Smokovci tvorí štvorica hotelov, z ktorých dva majú historický význam a sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Jedným z nich je hotel Palace, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou a najväčším zariadením v areáli kúpeľov. Druhým je hotel Branisko, najstarší hotel v komplexe. Postupne k ním pribudli aj hotely Palace Grand 1 a Palace Grand 2. Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
3: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
1: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
3: Klimatoterapia je liečebná metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Na ľudský organizmus čistý horský vzduch plýva špecificky a komplexne. Nedá sa povedať, že sú len jednotlivé faktory tohto prostredia, alebo ktoré vplývajú na organizmus, ale hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti, je to vzduch bez alergénov. A toto je vlastne našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
1: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. O tom, že liečivá sila tatranskej prírody dokáže ľuďom výrazne pomôcť, svedčia aj príbehy tých, ktorí sú kúpeľom verní celé 10 ročia. Jednou z nich je aj 95-ročná pani Irena Jurišová z Kremnice, ktorá do kúpeľov do Vysokých Tatier prichádza už viac než 50 rokov. Čo jej toto miesto prináša a prečo sa sem stále vracia, nám teraz prezradí.
4: Každému odporúčam Tatry. Som šťastná, že moja pneumologička to schvaľuje a mi doporúčia každý rok toto liečenie. Žijem sama v Kremnici v byte. Keď to chcem mať v poriadku, ja musím aj pracovať. Za to si na liečení využívam ten komfort. Do Tatier chodím veľmi rada, lebo mám 80-ročnú kamarátku, s ktorou chodíme 40 rokov na liečenie. Toto liečenie bolo dobre aj v Branisku, kde som bývala, lenže už tie rvočky mi nedovolili 300 schodov denne prejsť. A už sme nevládali na také túry ísť na vyhliadku, alebo to sa už nedá. Ponúkli mi Palace Grand 2 a som nad mieru spokojná so všetkým. Nie len s ubytovaním, s ľuďmi, ktorí sú srdeční, milí, ochotní. No a to si nesmierne vážim a odnesiem domov tú ich láskavosť a milotu.
1: Život pani Irene priniesol nejednu ťažkú skúšku. Pred 26 rokmi ovdovela a musela sa vyrovnať aj so stratou oboch detí. Dnes jej najväčšou oporou zostáva vnúčka. Napriek všetkému, ako sama hovorí, treba žiť, pokiaľ sa dá. Od 18 rokov ju sprevádza astma a silné alergie, preto si liečivé účinky tatranskej klímy mimoriadne cení. Spomedzi procedúr si najviac obľúbila masáže a inhalácie, ktoré jej prinášajú úľavu a pomáhajú zlepšovať kvalitu života. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porúbsky, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
3: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operácii štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz. My hlavne venujeme sa okrem teda klimatoterapii k pohybovej liečbe, kde pacientov učíme správne dýchať. máme dýchové cvičenia pre celové skupiny, máme individuálne dýchové cvičenia a máme Nordic Walking.
1: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Kúpeľnový smokovec však svojim hosťom neponúkajú iba odbornú kúpeľnú starostlivosť, ale aj širokú škálu doplnkových služieb a možností na oddych či aktívne trávenie voľného času. Viac prezradí riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková.
2: Tak okrem tej kúpeľnej starostlivosti, ktorá je u nás primárna, sa poskytujú aj rekondičné pobyty, ktoré v podstate sa poskytujú zamestnancom, ktorí vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. No a keď idem trošku odbočiť teda od tejto témy ubytovania a procedúr a liečebných pobytov, tak poskytujeme aj kongresovú turistiku. Ročne tu máme niekoľko desiatok konferencií, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. Disponujeme veľkým kongresovým centrom, ktoré má kapacitu cez 300 miest, takže je to veľmi taktiež obľúbené aj vďaka polohe táto lokalita aj na konferencie.
1: 76-ročnú Máriu Galfiovú sme stretli počas prechádzky v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Rodáčka z Bratislavy sa do kúpeľov Nový Smokovec vracia pravidelne každý rok, predovšetkým na liečbu astmy. Pobyt v Tatrách jej prináša úľavu nielen vďaka priaznivým účinkom čistého horského vzduchu, ale aj pre neopakovateľnú atmosféru tohto miesta a stretnutia s ľuďmi, s ktorými tam prežila významnú časť svojho života. Vysoké Tatry sú pre ňu doslova druhým domovom. Viac než 30 rokov tam pracovala a prežila svoje aktívne pracovné obdobie. Aj preto sa tam vždy s radosťou vracia.
5: Mám tu ešte stále také zázemie rodinných priateľov, kolegyne bývalé, som robila na mestskom úrade, proste celý ten život, ktorý som prežila v Tatrách, takže aj toto ma tak priťahuje trošku do tých Tatier každý rok. Ja som alergička, teda astmatička, tak samozrejme, že keď sa vrátim z Tatiera a idem na kontrolu k mojej lekárke, tak všetky hodnoty sú úplne iné ako keď prichádzam sem, takže prospieva to určite. Vzduch, ale samozrejme aj tie procedúry, ktoré kúpele poskytujú.
1: Veľkým prínosom pre pani Máriu je aj procedúra Nordic Walking. Práve tá ju natoľko oslovila, že si po návrate z liečenia zaobstarala vlastné paličky, aby sa tejto aktivite mohla venovať aj doma. Absolvovala dokonca krátky kurz správnej techniky a dnes pravidelne vyráža na prechádzky do Malých Karpát. A prečo by kúpele Nový Smokovec odporúčila aj našim poslucháčom? Na základe svojich 12 rokov skúseností hovorí, že pobyt v kúpeľoch jej vždy priniesol úžitok. Oceňuje kvalitné procedúry, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotný stav a vyzdvihuje aj množstvo možností na aktívny oddych. Osobitne odporúča výlety a prechádzky v nádhernom prostredí tatranskej prírody, ktoré podľa nej prispievajú k fyzickej aj psychickej pohode. A aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazorčákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
2: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz, pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že je to naozaj veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie. Vysoké Tatry sú v podstate takým srdcom celého Slovenska a o to viac by bolo pekné prísť tu. Máme tu aj množstvo pacientov zo zahraničia, predovšetkým z Čiech, a klienti sa k nám veľmi radi vracajú.
1: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Ak ste pozorne počúvali, určite poznáte na ňu odpoveď. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko dní by mal optimálne trvať liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre 2 osoby a 10 liečebnými procedúrami. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
0: Hrajte s nami.
1: Pred nami je ešte krásna povinnosť vyžrebovať víťaza nášho redakčného súťažiaceho, ktorý získa suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Mám tu v kancelárii Martina Haraja a kopu lístočkov so správnymi odpovediami. Takže Martin, šťastie našich poslucháčov je v tvojich rukách.
6: To neviem, či je dobrá voľba, ale urobím, čo sa dá. V predchádzajúcom kole sme sa pýtali, že v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. No a správne odpovede sú tie, ktoré udali rok 1996. Ja teraz zamiešam z tých správnych odpovedí, ktoré došli z celého sveta. I vyhráva pani Katarína Gajdičová z Kuneradu. Srdečne gratulujeme a posielame ceny. No a všetky správne odpovede, ktoré ste nám zaslali, vrátane pani Kataríny, ide do ďalšieho žrebovania, do ktorého sú zapojení aj naši kolegovia z cudzojazyčných redakcií. A výhrou je pobyt v spomínaných kúpeľoch Rajecké teplice a viac o tom povie zástupkyňa španielskej redakcie, ktorá predchádzajúce kolo pripravila. Vladislava Hudzovičová.
7: Musím povedať, že losujem za kolegyňu, ktorá pripravovala toto kolo. Pripravovala ho s láskou, pretože pochádza z tohto kraja, kde sa nachádzajú Rajecké teplice a sledovala aj vývoj týchto kúpeľov, ako idú s dobou. Momentálne sú jedni z takých akože najaktuálnejších, čo sa týka procedúr, ponuky a tak ďalej, takže jej to robí veľkú radosť, že takto prosperujú. A preto nášmu výhercovi prajeme, aby prežil vo dvojici krásny pobyt na 5 nocí. Je tam ubytovanie s polpenziou, voľné vstupy do termálnych bazénov, saunového sveta a Natural Spa. Hotel sa volá Afrodite.
6: Poprosíme ťa vyžrebovať jedného výhercu tejto hlavnej ceny.
7: Tak, to som vytiahla. Juan Franco Crespo, Tarragona, Katalánsko, Španielsko.
1: Takže víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
1: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia. Už nie je nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 v západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výrazne toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto, ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom a sme dostali sa do nejakej taký kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
0: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
2: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom,

0: cestovný ruch nám tu zachráni celú hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na hornej Nitre, a keďže v podstate vstupujeme na hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
1: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhelného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna eur.

0: stanici.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už šiestu časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 5. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A pozveme vás aj do podzemia. V Handlovej sprístupnili novú expozíciu hornonitrianskeho banského skanzenu, kde priblížia verejnosti prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Nie všetky kúpele vyrástli pri minerálnych prameňoch. Niektoré našli svoj najväčší liečivý zdroj v samotnej prírode. V objatí Tatranských štítov, tam, kde sa ranné slnko opiera o horské svahy a vietor nesie vôňu ihličia, leží nový smokovec. Miesto, kde je liekom čistý vysokohorský vzduch, ticho lesov a rytmus hôr, ktorý človeka učí spomaliť. Kúpele Nový smokovec už viac než storočie spájajú silu tatranskej klímy s odbornou liečbou a starostlivosťou o zdravie. Pod majestátnym Slavkovským štítom nachádzajú návštevníci nielen úľavu pre telo, ale aj priestor na obnovu vnútorného pokoja. Každý nádych tam pripomína, že niekedy je najvzácnejšou vodou života práve čistý horský vzduch a čas venovaný sebe. V ďalšej časti nášho cyklu Živá voda vás pozývame spoznať jedny z najznámejších klimatických kúpeľov Slovenska, kúpele Nový Smokovec. Šiestu časť pre vás pripravila Kristýna Hanáková z francúzskej sekcie RSI.

0: Každé výnimočné miesto má svoj príbeh. Príbeh kúpeľovnový Smokovec sa začal písať už v 19. storočí vďaka vízii lekára, ktorý veril v liečivú silu tatranskej prírody a vysokohorskej klímy. Od prvých sanatórnych budov až po dnešný moderný kúpeľný komplex prešli kúpele pozoruhodnou cestou, počas ktorej si zachovali svoje jedinečné poslanie. Pomáhať ľuďom nachádzať zdravie, silu a životnú rovnováhu. O bohatej histórii, tradícii aj súčasnosti kúpeľov Nový Smokovec nám teraz porozpráva ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
1: Kúpele Nový Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľmi v strednej Európe. Najväčšou prednosťou je jedinečná vysokohorská klíma Vysokých Tatier, ktorej účinky už pred 150 rokmi objavil doktor Mikuláš Zontak, lekár a človek, ktorý, dá sa povedať, predbehol svoju dobu.
0: Jeho príbeh sa začal, keď prišiel do Tatier ako lekár hľadajúci zamestnanie. Keďže trpel respiračnými problémami, rýchlo zistil, že tatranská klíma mu výrazne uľavuje pri dýchaní. Jeho veľkým snom sa preto stalo založenie vlastných kúpeľov vo Vysokých Tatrách. Tento sen sa začal naplňať pred 150 rokmi, keď bol v roku 1876 otvorený prvý kúpeľný dom. Základom vízie doktora Mikuláša Zontága bolo presvedčenie, že príroda môže byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Na tomto princípe stoja kúpele Nový Smokovec dodnes. Spájajú odborné liečebné procedúry s jedinečným prostredím Vysokých Tatier. Z novodobej histórie treba spomenúť aj zvládnutie ničivej výchrice, ktorá zasiahla Vysoké Tatry v roku 2004. V tom čase si vedenie kúpeľov nebolo isté, či bude možné pokračovať v ich činnosti a či budú mať ľudia aj naďalej záujem o kúpeľnú liečbu, keďže prírodná katastrofa výrazne zmenila charakter tatranskej krajiny. Našťastie sa podarilo všetky následky postupne prekonať, lesy sa obnovili a život vo Vysokých Tatrách sa vrátil do bežných koľají.
1: No ale po čase potom prišla ďalšia kríza a to bola korona kríza. Nevedeli sme, že čo robiť, ako to zvládnuť, ale ako jedni z mála kúpeľov sme boli počas celej tej doby otvorení ako kúpele a poskytovali sme tú kúpeľnú starostlivosť.
0: Na toto náročné obdobie si zaspomínala riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková. Kúpeľný komplex v Novom Smokovci tvorí štvorica hotelov, z ktorých dva majú historický význam a sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Jedným z nich je hotel Palace, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou a najväčším zariadením v areáli kúpeľov. Druhým je hotel Branisko, najstarší hotel v komplexe. Postupne k ním pribudli aj hotely Palace Grand 1 a Palace Grand 2. Kúpele Nový Smokovec sú jediné klimatické kúpele v oblasti Vysokých Tatier, ktoré sa využívajú pre liečebný účinok jedinečnej klímy, ktorý je vedecky dokázaný.
2: Nový Smokovec leží v mierne chladnej oblasti, ktorú charakterizuje stredne pozbudzivé klíma a liečivé prvky tejto tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou vzduchu ozónom.
0: Spresnil Pavol Porúbsky, vedúci lekár v tomto kúpeľnom zariadení. Ako ďalej dodal, jednou z hlavných metód liečenia je klimatoterapia.
2: Klimatoterapia je liečebná metóda, ktorá používa špecifické faktory. Čistý vzduch, slnečné žiarenie, nadmorskú výšku na liečbu a prevenciu aktívnych foriem, hlavne pľúcnych a alergických chorôb. Na ľudský organizmus čistý horský vzduch plýva špecificky a komplexne. Nedá sa povedať, že sú len jednotlivé faktory tohto prostredia, alebo ktoré vplývajú na organizmus, ale hlavne vo Vysokých Tatrách, hlavne v našej oblasti, je to vzduch bez alergénov. A toto je vlastne našim leitmotivom pre chorých s dýchacími cestami.
0: Práve čistý vysokohorský vzduch a jedinečné klimatické podmienky robia z Nového Smokovca miesto, kam sa mnohí pacienti radi vracajú. Účinky klimatoterapie totiž nepociťujú iba počas pobytu, ale často aj dlhé mesiace po návrate domov. O tom, že liečivá sila tatranskej prírody dokáže ľuďom výrazne pomôcť, svedčia aj príbehy tých, ktorí sú kúpeľom verní celé 10 ročia. Jednou z nich je aj 95-ročná pani Irena Jurišová z Kremnice, ktorá do kúpeľov do Vysokých Tatier prichádza už viac než 50 rokov. Čo jej toto miesto prináša a prečo sa sem stále vracia, nám teraz prezradí.
3: Každému odporúčam Tatry. Som šťastná, že moja pneumologička to schvaľuje a mi doporúčia každý rok toto liečenie. Žijem sama v Kremnici v byte. Keď to chce mať v poriadku, ja musím aj pracovať. Za to si na liečení využívam ten komfort. Do Tatier chodím veľmi rada, lebo mám 80-ročnú kamarátku, s ktorou chodíme 40 rokov na liečenie. Toto liečenie bolo dobre aj v Branisku, kde som bývala, lenže už tie vočky mi nedovolili 300 schodov denne prejsť. A už sme nevládali na také túry ísť na vyhliadku, alebo to sa už nedá. Ponúkli mi Palace Grand 2 a som nad mieru spokojná so všetkým. Nielen s ubytovaním, s ľuďmi, ktorí sú srdeční, milí, ochotní. No a to si nesmierne vážim a odnesiem domov tú ich láskavosť a milotu.
0: Život pani Irene priniesol nejednú ťažkú skúšku. Pred 26 rokmi ovdovela a musela sa vyrovnať aj so stratou oboch detí. Dnes jej najväčšou oporou zostáva vnúčka. Napriek všetkému, ako sama hovorí, treba žiť, pokiaľ sa dá. Od 18 rokov ju sprevádza astma a silné alergie, preto si liečivé účinky tatranskej klímy mimoriadne cení. Spomedzi procedúr si najviac obľúbila masáže a inhalácie, ktoré jej prinášajú úľavu a pomáhajú zlepšovať kvalitu života. Ako nám prezradil vedúci lekár kúpeľov Pavol Porubský, medzi najčastejších klientov patria práve pacienti s ochoreniami dýchacích ciest.
2: To sú hlavne chronická obstrukčná choroba pľúc, alergické rinitídy, ale aj pooperačné stavy, hlavne po operáciách dýchacích ciest, po operáciách pľúc, po operácii štítnej žľazy a niektoré ľahšie formy neuróz. No. My hlavne venujeme sa okrem teda klimatoterapii k pohybovej liečbe, kde pacientov učíme správne dýchať. Máme dýchové cvičenia pre celové skupiny, máme individuálne dýchové cvičenia a máme Nordic Walking.
0: Podľa odporúčaní pána primára dosahujú najlepšie výsledky pacienti, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v trvaní minimálne 21 až 28 dní. Prvých 7 až 10 dní predstavuje tzv. Aklimatizačnú fázu. Približne po 10 dňoch sa v organizme začínajú aktivovať procesy, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Kúpeľnový Smokovec však svojim hosťom neponúkajú iba odbornú kúpeľnú starostlivosť, ale aj širokú škálu doplnkových služieb a možností na oddych či aktívne trávenie voľného času. Viac prezradí riaditeľka kúpeľov Katarína Lazorčáková.
1: Tak okrem tej kúpeľnej starostlivosti, ktorá je u nás primárna, sa poskytujú aj rekondičné pobyty, ktoré v podstate sa poskytujú zamestnancom, ktorí vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. No a keď ideme trošku odbočiť teda od tejto témy ubytovania a procedúr a liečebných pobytov, tak poskytujeme aj kongresovú turistiku. Ročne tu máme niekoľko desiatok konferencií, ktoré sú aj na medzinárodnej úrovni. Disponujeme veľkým kongresovým centrom, ktoré má kapacitu cez 300 miest, takže je to veľmi taktiež obľúbené aj vďaka polohe táto lokalita aj na konferencie.
0: 76-ročnú Máriu Galfiovú sme stretli počas prechádzky v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Rodáčka z Bratislavy sa do kúpeľov Nový Smokovec vracia pravidelne každý rok, predovšetkým na liečbu astmy. Pobyt v Tatrách jej prináša úľavu nielen vďaka priaznivým účinkom čistého horského vzduchu, ale aj pre neopakovateľnú atmosféru tohto miesta a stretnutia s ľuďmi, s ktorými tam prežila významnú časť svojho života. Vysoké Tatry sú pre ňu doslova druhým domovom. Viac než 30 rokov tam pracovala a prežila svoje aktívne pracovné obdobie. Aj preto sa tam vždy s radosťou vracia.
4: Mám tu ešte stále také zázemie rodinných priateľov, kolegyne bývalé, som robila na mestskom úrade, proste celý ten život, ktorý som prežila v Tatrách, takže aj toto ma tak priťahuje trošku do tých Tatier každý rok. Ja som alergička, teda astmatička, tak samozrejme, že Keď sa vrátim z Tatiera a idem na kontrolu k mojej lekárke, tak všetky hodnoty sú úplne iné ako keď prichádzam sem, takže prospieva to určite. Vzduch, ale samozrejme aj tie procedúry, ktoré kúpele poskytujú.
0: Veľkým prínosom pre pani Máriu je aj procedúra Nordic Walking. Práve tá ju natoľko oslovila, že si po návrate z liečenia zaobstarala vlastné paličky, aby sa tejto aktivite mohla venovať aj doma. Absolvovala dokonca krátky kurz správnej techniky a dnes pravidelne vyráža na prechádzky do Malých Karpát. A prečo by kúpele Nový Smokovec odporúčila aj našim poslucháčom? Na základe svojich 12 rokov skúseností hovorí, že pobyt v kúpeľoch jej vždy priniesol úžitok. Oceňuje kvalitné procedúry, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotný stav a vyzdvihuje aj množstvo možností na aktívny oddych. Osobitne odporúča výlety a prechádzky v nádhernom prostredí tatranskej prírody, ktoré podľa nej prispievajú k fyzickej aj psychickej pohode. A aké sú podľa riaditeľky Kataríny Lazočákovej hlavné dôvody, prečo si vybrať práve kúpele Nový Smokovec?
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz, pretože keď prídu raz, budú chcieť prísť opakovane a uvedomia si, že je to naozaj veľký význam to má pre život, pre zdravie, pre pohodu a pre odreagovanie. Vysoké Tatry sú v podstate takým srdcom celého Slovenska a o to viac by bolo pekné prísť tu. Máme tu aj množstvo pacientov zo zahraničia, predovšetkým z Čiech, a klienti sa k nám veľmi radi vracajú.
0: A teraz už, milí poslucháči, nastala dlho očakávaná chvíľa, keď vám položíme našu súťažnú otázku. Ak ste pozorne počúvali, určite poznáte na ňu odpoveď. Koľko dní je podľa odporúčaní odborníkov optimálnych na liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko dní by mal optimálne trvať liečebný pobyt v kúpeľoch Nový Smokovec? Vaše odpovede posielajte najneskôr do 28. júla na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny zdravotného kúpeľného pobytu v kúpeľoch Nový Smokovec na 7 nocí s plnou penziou pre dve osoby a 10 liečebnými procedúrami. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
0: Pred nami je ešte krásna povinnosť vyžrebovať víťaza nášho redakčného súťažiaceho, ktorý získa suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Mám tu v kancelárii Martina Haraja a kopu lístočkov so správnymi odpovediami. Takže Martin, šťastie našich poslucháčov je v tvojich rukách.
6: To neviem, či je dobrá voľba, ale urobím, čo sa dá. V predchádzajúcom kole sme sa pýtali, že v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. No a správne odpovede sú tie, ktoré udali rok 1996. Ja teraz zamiešam z tých správnych odpovedí, ktoré došli z celého sveta. I vyhráva pani Katarína Gajdičová z Kuneradu. Srdečne gratulujeme a posielame ceny. No a všetky správne odpovede, ktoré ste nám zaslali, vrátane pani Kataríny, ide do ďalšieho žrebovania, do ktorého sú zapojení aj naši kolegovia z cudzojazyčných redakcií. A výhrou je pobyt v spomínaných kúpeľoch Rajecké Teplice a viac o tom povie zástupkyňa španielskej redakcie, ktorá predchádzajúce kolo pripravila, Ladislava Hudzovičová.
7: Musím povedať, že losujem za kolegyňu, ktorá pripravovala toto kolo, pripravovala ho s láskou, pretože pochádza z tohto kraja, kde sa nachádzajú Rajecké Teplice, a sledovala aj vývoj týchto kúpeľov, ako idú s dobou. Momentálne sú jedni z takých akože najaktuálnejších, čo sa týka procedúr, ponuky a tak ďalej, takže jej to robí veľkú radosť, že takto prosperujú. A preto nášmu výhercovi prajeme, aby prežil vo dvojici krásny pobyt na 5 nocí. Je tam ubytovanie s polpenziou, voľné vstupy do termálnych bazénov, saunového sveta a natural spa. Hotel sa volá Afrodite.
6: Poprosíme ťa ťa vyžrebovať, jedného výhercu tejto hlavnej ceny.
7: Tak, to som vytiahla. Juan Franco Crespo, Tarragona, Katalánsko, Španielsko.
0: Takže víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: to odpoveď je.
1: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historického banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
2: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si tak nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia. Už nie je nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výraz toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme dostali sa do nejakej taký kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
1: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
3: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
1: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
4: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
1: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna eur.

0: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.